Shimbumpa shodonyushi, muna imwe omwara uliri. Onyushi njo mwara, njiene no kukwata omai ayerike. Ikwata omai ayoviri mwe no mathere tano meyuba, no kaida poporuwe dendo uliri. Odonyushi ndo dondentu, onderu mata uliri.

Oiri yatono hamwa mbali ingi orati NBC mumulari wanji witiro mbaranga yakula ondete yoviru yombuze mbimwa yetiro ya yemiki wito mbarungu wandu mungenje. Onganda ombitisa yombuze ingi wa NBC yakuizike okuyanja uriameto okupitira mumulia wa mapitisiro. Omuhamisi wa vihabero ya mboga lero shuana watulike oshungula shumashukisiro wa unepo owarekwa Wolutu ndu no shina no njeverero, komunda endu o unepo wavira o vipiru yo uhame monjuo ondiedo veta, shua pitire monjuo njo. Nu o presidenta ya Zimbabwe, MSN Nankankwa, watwire omuno ekembo koveta jimaire palisa o luwede rwe lokukara komananeno, nga kombura ingi o mayuevali no mirongo vitatu. Ingi o ndeto yoviru yombude enjo mbude ahi himu kuhanja ukakwayo matu getere o irishia tono hambo ndatu.

0: Yabito minute mumuvi omohoka meko minike ne kya kuramoka rwedha katenga ke yua koma chivithiro ku karapona mi urore ko homo no muketu
1: muhegestiwe nanje

0: remongo de yepo membore endo ndungureta kuvera penduka nawa
1: ipapenduka nawa chinene ndono chimopendura vatore vashumisa vehe
0: ogonene kuyepa kuna nambano injo tupembiri mombero yenu kuda kongome ndi yashumise
1: ya okuyepa chinene ojwandu matuwa kusha oyewo wa nambano wa kaindoka pale ku murungu rumwe chimwe paha muntu pombero kono kumumuna pomo paha mbero ka muno china chimwe ngo kurapota po kanjo njivisiro kani rumwe pombero njo no rumwe vandu pombero njo ngeleka inokuirwa oyo akandiyo ndipeno pona puva tapo kusha rumwe chiri kusha ngai nomwepo ochina rumwe nuko nokuino kwakana kuno mundungo ye nokutonongo de porvede rumwe pupa oronganisirwa rumwe mbiviungura vihe oveni chimwe vetakuma vitsa no call center okuja mme kuja o porvede rumwe pumweno kutona pumweno kyanja kanga mwanjivisira kanga mwaihe poshi mwe poshi na rumwe pondondo rumwe mwe poshi na mongo mainde numwangu kushuwa kuja no chiripi ye nokutonongo lembo amba tuka nongode toka kuruka kuru netundu kutuka nako ongode njo chinga twa kana urire ko yo akandino ndi namba no twaitisa mo no marande nundu musha mbano ndo do cellphone okuja no mara njo nguru njinja tungurisha njo mbali no moyo no nonne la nonda tu no hambo mbali ndatu kai shu no kuharaika ko maunguri yo rukwao ono mara njima tuka na yoni korele ra ndino ndinga ino nei omundu njimosha kanga mo mutura uhe mushimusuka nayo mena kuja sheri kuja uno uli uponga ndarume orushe no roye rwapatwa o orushe no rwau o rumo mia ya pamuka o rumo peno vika tinga mbitu ya tia hire rumo morokafi ndo o peno muheke monjira muhepa kuja mwangu kushimisa ngo mainde po rumo uno shina rumo shimu mwangu kushimisa kuja kako njira eno njia totoka chinene katuno kunga matu hingomo vitoto opo rwede puye nino kurapota mbo uji wachua rapota mbo uwo njimisiro njo vetfa kolo mbero ndo peke peke kuma kuhepo na hepe rombo uji onomora njo onomora nji hasile ku njimo sha onomora njuu fuka na yo onomora nji njimo fuka na yo nambano oo ohambo ndatu oimwe omuvyu ondano oo ondatu ohambo mbali ndatu uji amea ruka onomora njo ruka oo ohambo ndatu oimwe omuvyu ondano oo ondatu oluhambo mbali ndatu uyo nomora njo nomora yetu call center call center yetu yungura okuza kwa mandaha nganduko lisha tano okuza mandaha nganduko sondaha mandaha nganduko lisha tano nobo hili tupatulura tupatulura okuza po hambo mwa mwongo mwenene gandubo morongo ngurova okuza kwa mandaha nganduko lisha tano siyaka niloro yungura na sondaha na mawango mawango andungu wesu wangu kutu shoto public holidays ya ombero yetu njo ipatu kukula pa hambo ndatu dandumo hambo mo mapet okuja rumwe shiunu shina shumu wangu kurapata kwa mbundo go hiri ndumbo na kutuwa pondo ombero ngoretu tuatwapo kukusha shuato nombo pekaro wandumbo mawe mutu shaveri kwa standby mbumawe nino kushashipe no kana wakarapotwa mawe nino kuzirida kukula panganda ujo hili njoshu watu na njongo zenjo ya iko mundu ngo urume yongo ngu watu wapasana kusha ni ingu maunguro shungura shone uja noho mundu shume yanja kusha otira noho ngu kusha kai norumu ambero zetu maze pato hili njo uwe rumu shuno china shumu wango kurapota po shumu wango kushiwa tonongo ze kumbundo ze hili ndongo ze mai turunga hii iko mundu waro yesho ina ya namba nambia etwa mo mundu ngu kwa tire upupumbu wa sana ngo no uja ambano mundu mwango kutara kuyungura mbiungura ipo call center basha shuno china kanga mwashi shumu wango kurapota poshi mwangu kutushimisa rumwe shishiri moro kafirwe popo rumwe patura rumwe peno shina kani kusha rumwe omara mbengo yo mostra kanga kai yata watara utu kushie no kiaka moto nongo deko omgu ingo limbo no kia nyanyo kukotendo tushimisa otupena roro kasi otupo strata na isho shina shimu mwangu kurapota kusha shikena po rumwe omwa nomba unakuhingira kusha peno shina shima shika endamborume kujo muri wapa muka makupe moro fuko meba urume ingatushi rumo shina rume shiri po rume pae peno vandu mbuma wedu nga nisa moro kasi mbono mekanja po no mora no zaro endodo polise na nje tu yo ambulansa no njimoso kana yo osho muturo osho mwise kumu ya njo njibisi rondo uja kangamo shina shi jimo hebo kurapota mwisho mwise uriri rumo viha uto rume peno komurungu mwatu wale mwangu kushoja rume nga ino rume hapo momono wapenduka moro kafika momono

0: Baraja, baraja, baraja, baraja. Oh, vida. Mamu, mudo. Oji, baraji, ba. Oma, rako.
1: Ombadu, aikoka. Pokuruo kwetu, tulabaerapo, obina.